Exceso de información. A infoxicación ou exceso de información non figura nos sergas como enfermidade a tratar, aínda que as consecuencias son evidentes. Fatiga mental, ansiedade, estrés, desacougo en xeral por non ser quen de asimilalo todo. Que capacidade ten o noso cerebro para almacenar datos sin rebordar? Un vaso cheo non pode recibir máis líquido. Onde está o límite? En o caso dos nenos en plena absorción de información, pode alterar o seu desenvolvemento emocional? Co bombardeo imparable de información, coido que camiñamos cara a un posible trauma, o do cerebro frito.

0: Seguro. Contrata a túa póliza de seguro agrario coa axuda do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Goberno de España.
1: Hora 25 Galicia.
2: A Xunta denuncia a deixación de funcións do goberno en Ceuta, denuncia que saturan o sistema de acollida das comunidades. Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, di estar moi preocupado polo que está a pasar en Ceuta con esta nova crise migratoria que di que é moi grave. Dende o goberno galego sinalan que o executivo de Sánchez está de brazos cruzados como se non puides actuar o que ten consecuencias nas comunidades. Asegura Diego Calvo que o sistema de acollida de menores está saturado.
3: Hai unha deixación de funciones por parte do goberno central e eu creo que canto antes ten que asumir as súas responsabilidades do control de fronteiras, que é unha competencia única e exclusivamente do Estado, non? Non se pode limitar o goberno únicamente a xestionar a chegada de menores como se fose algo ineludible e que ten que ocurrir, sino que ten que tomar medidas na fronteira e deixar de tensionar sobre todo os sistemas despois de acollida que teñen as comunidades autónomas.
2: Por lo demais, da Crónica Sanitaria, Galicia activa o protocolo de actuación logo de detectar un caso de sarampión nun home de 40 anos que está ben. Dende Sanidade mandan unha mensaxe de tranquilidade á poboación, Núria Tubío.
4: A Consellería de Sanidade activou o protocolo de actuación tras detectar o caso nun home de 40 anos despois de que dera positivo pasado 23 de xullo. O afectado evoluciona favorablemente e afortunadamente está en bo estado de saúde. Segundo a investigación epidemiolóxica, trátase dun caso importado compatible con viaxes fora de Galicia, aínda que os sanitarios non souberon determinar o lugar no que se produciu o contaxio. Polo de agora, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio e o Conselleiro de Sanidade pide tranquilidade e recalca que o risco de contaxio para a poboación é moi baixo. Antonio Gómez Camaño sinala tamén que todo o que está en mans de saúde pública é tranquilidade absoluta.
5: Un varón de 40 anos con cadro clínico leve, lo acabas de decir, activación dos protocolos de saúde pública e está facendo un rastreo de outros posibles contactos e nada máis que dadir a todo eso.
6: Estaba vacinado?
5: Non coñezo o motivo, o se estaba non vacinado, non sei.
7: En todo caso, tranquilidade, o protocolo que activado?
5: Todo o que está en mans de saúde pública e tranquilidade absoluta.
2: Tamén da Crónica Sanitaria, o mes de setembro é a data que Rueda marca como obxectivo para que o seu goberno presente o plan completo de reforma de atención primaria. O presidente galego asegura que contará con novidades importantes para mellorar a atención a pacientes.
8: Ese plan de atención primaria que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo.
2: Pero mentre siguen as críticas dende o BNG, a deputada Montse Prado fala dun verán negro en materia sanitaria.
9: Galiza está a vivir un verán negro na sanidade pública. Son reiteradas as testemunhas, as denuncias e a xente saindo á rúa por todo o país. En Viveiro, unha veciña pide cita en xullo e danllo para setembro, dous meses despois. En Salvaterra hai un só médico de 5.
2: Benres de fin de curso non que coñecemos o avance de resultados dun barómetro da USC sobre as emocións que xeran os políticos, Icia García.
10: Os datos recollidos no estudo evidencian que a sociedade experimentou unha explosión emocional no que respecta ás figuras políticas. A doutora en Ciencias Políticas Nieves Lagares asegura que se constatou que os líderes que empregan máis a dimensión emocional nas súas estrategias contan cunha capacidade maior de liderado, entre os que destaca o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Pola contra, figuras como Feijóo precisan algo máis que esta liña de actuación para poder chegar á cidadanía.
11: O estudio que fixemos é un estudio a nivel estatal, a nivel español, o que mostra é que todos os españois expresan emocións positivas e negativas, expresan máis emocións negativas que positivas hacia todos os líderes.
2: No máis dun día no que quedou extinguido o incendio de Urol con 31 hectáreas calcinadas. Do tempo suben as temperaturas mañá con máis sol, pero volverán baixar o domingo, un día que haberá máis brete, mas sobre todo no litoral.